0: कुलास तुमको वावी
1: के वाई लाने से तो कुन्यो उत्पादे म्यान रेंटी फिश का वन लाला नाती ये वन एम प्रोविंस टिलियार वन एक अजॉब सीड आधे नैना नास्ते आरा करेंगे इतम टिलियरिंग नतो सी निजाना नाफ नाटर रेटर रेटर नतो तो वटरांतो करकर बिप्यूं पी मनोजे माफना ट्रांसिटेले ती तुंगा यंत्र फटना देश में चुए अंदे जान आम फंडा मीना ना वोटन वे माफना ट्रांसोका मेट चारा में ची इरीना बाव फुआजा इतना बाव वगा कुम बते ना वोट सोफना वारत सिद्धे वे आर वे मलागासी अलासा बेंच फनरां दलाना फंड बते ना वे अनारा दलाना फोना मलागासन
2: Ny andeha zao dia efa mambolana mihitsy nefa moa izao voatafatra noho n'ilay tsy fihina nefa dia tsy maintsy mandeha foana zay aloha izany Antananarivo a dia hatrany ndray ne zany voatady vola inavaratra ao amin'ny Mazanga tsy nataraiky fa arakaraka n'le hoe fivoindra aloha dia zay no nataraiky fa raha fandiniana aloha tokony efa nandevatra amin'izay mihitsy fepetra takina mihina fa tsy niara fahasalamana aloha zany tena fepetra takinay a araka ny tondrahana hoe ny lalana sy ny andehananay dia rehefa salama ny vatana dia afaka mandeha
3: efa elaela ihany efa tamin'ny 19 mars izao vao mba afaka mba mandehandeha kely ana tsy efa tapa-bolana angaa le zay vao mba hoe tena tapa-kevitra ny andeha mba manaraka lalàna le izy fa tena zay ohatra hoe nikasy bosy misao tanana zay angambany
4: afa ny petafy zao zay a tendeho any Antananarivo sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy la fikatonan'la lalana ny nandrasanay azy tena mafy be mafy be asa ny enjehanany de tena mijaly be mihitsy na de hoe sora zao de mbola fijaliana be koa la fandehanana any mbola enjana be koa eo amin'ny resaka arabola tena tery be mihitsy zay maro zay fa fanambavohitra fa ny any koa zao na de hoe mambola raha de tena tsisy ninininina tsony mihitsyny any fa fijaliana be daholo eo ampitatitra zany de tokony hoe hosarotiny any aloha la mpitatitra zany hoe amin'la fidiran'la olona vezivezy eo anaty tôbila la hoe na de la olona tokony hikasikasika an'la fekinana sindratra rehetra raha zao a tokony de ny tanana zany de hoe manao croise le bra foana ohatra fa tsy hoe mandehandeha fahatany any fa tsy ohatra ny talohatsy io fa mila mitandrina be
5: toerana analeha aloha avy any abetafo a andeha ho any ambositra zany hoe avy etiatsera andeha ho any ambositra ny antony nandehanana tety zany a namonjy raharaham-pianakaviana avaliana ao anay mpandeha aloha zany ny fisokafan'ny lalana hatr' izay e fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na io ary mandeha ihany la zotra de manano sahatra ao anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: क्लास तुम कवा भी
1: निवलों तिन्ना दिया तेंगने नाफंचल नोलंगो अतुम फर्ती शुफिया के विदन कर ब्रा ना कर विदन प्यानिंग अफक प्रेस ना कर तब नन पे प्यान ननी रज जब बिलेंगे दफनांडो तेंगा मंगत कंफ्ट दिया नरेफ तुम लफन जाकांग अंबून बाई इचिंजन मदीन के ते हम तनांग अफर्ट बान फूर्ट ने तेंगे त्यो कुतुदियान माफ जान निम्नी फतन रनी कंगुं तनांग जा मारन चेन आशा जान ले तेंगे
2: या ने जब उठा नेंगा मार करो जाने तेम निफ्टुरांग ते जान मिसी कारजन रोजाने ने अवेतियम निफ्टुरांग सेवेतियम ने वावक ने तो कोवेतियम निफ्टुरांग जाने ni fagnamboarana ny fotodrafitrasa igny zany mo manerana nosy zany mo tsy hitanisa ia ary tsy hitanisany efa vita ary tsy hitanisany mbola tsy vita de aty amin'ny vahoaka ndraiky zany mihegny zany ny entimanana zany amin'ny vahoaka zany afa tsy mifandanja amin'ny vidim-piainana zany ny entimanana hoe mifehiny zany mitotongana ny vidim-piainana malagasy
3: inoro ny andrasanao amin'ny mpitondra magnaraka tsy antsika hoe nazovy nazovy tondra amin'ny tagno toe efatra amby roapolo sy roa arivo ina andrasana manokana amin'ny mpitondra magnaraky
2: ia anate moa zany agnontany hoe ny zavatra hitako amin'ny dimy tagno fa ny fantanegna anazy zany ndraiky ny amaleko azy mety tsisy fandraisany amin'ny lera nkoraniky teo ny zavatra andrasako amin'ny mpitondra magnaraka zany nazovy itondra ao na mbola le mpitondra ampiarinasany mbola hitondra io na ohatra mpitondra hafa na tsisy ny tondra io fa ny zavatra andrasako dia ny le olo tondra io zany ampagnaradalagna ny ampiatra ny lalàgna satria zany tegna olagna antsika amin'izao zany tsy fagnarahan-dalàgna fa raha io zany mipetraka tsara fagnarahan-dalàgna io zany tsatro mampandrosony gasy io zany ny bazin-draha jiaby zany fagnarahan-dalàgna
0: Sauta tumbuk la, sauta tumbuk vav.
4: What? Doyaraka. Doyaraka. Amafan tafiltran ftiavana. Rivtuzan fiavana. Rambdantan fraisakina. Ururtan fandeferana.